0: Itu ta. Kicuana pati ujug-ujug nyarita kitu. Estu mata kreuas jeung mata keung kadengena ku balad Mang Wasima. Atuh sarerea ngan bati rumeng hapta anu wani nemalahan pok de kicuana pati nyarita bari rarat-reret kanu ngariung.
1: Ayeuna kaula rek nyoba. Bisi di antara maraneh aya keneh anu panasaran. Cik. Saha anu hayang ajajal kana kakawasaan kaula? Sor geura maju. Bisi panasaran we ieu mah yeuh. Urang buktikeun ayeuna. Lawan heula anak aing nu cikal. Nu cikal we nu awewe yeuh. Tah, gulisnya. Gulisnya anak aing. Ieu ngaranna Nyimas Kancanawati, anak aing anak si Cuanapati. Nu ieu nyaeta adina si Murkana, anu bungsu si Wirosada, anak aing tilu. Kop aya lawan heula anak aing nu cikal. Lantaran awewe manehna mah, tapi tong dipandang awewena, tingali atuh gerakanana. Jadi sing saha anu bisa ngelehkeun Nyimas Kancanawati ku aing bakal dijadikeun minantu. Lain saya marah ieu mah yeuh. Ku aing bakal jadikeun minantu lamun anu sanggup ngalawanan Nyimas Kancanawati anak aing anu cikal. Tapi lamun teu kuat ngelehkeun manehanana, wayahna urang kalang sawung kudu rido lamun asup kaliang kubur alias maot pingaranunana.
0: Dikitukeun komo urang kalang sawung teh beki soak bae taya anu wani nemalan sabab ti kemarina keneh geus sarieuneun atuh. Diharayang tepung jeng balad kicuana pati teh ari ayeuna ditangtang kitu nya puguh kabeh cara meot marurungkut istuning sieuneun kabeh urang dinya teh.
1: Jadi yeuh kabeh wanu-wani wanu-wani kabeh jelema urang di anu ngarek-rek yeuh wanu-wani cok. Ngadon jalan begitu sih deh, ha? Jadi lamun awuh nuwani, bagja temen, bagja temen. Lamun kitu mah sarerea salamet, sarta resmi jadi rahayat abdi-abdi kaula. Jadi lamun kitu ti ayeuna anjeun sakabeh kudu taat kana parentah kaula, ngaran si Cuanapati. Teu meunang aya anu baha. Hayo. Ayeuna geura baralik ka imah masing-masing. Tapi ulah lila kabeh nya. Dengekeun. Ulah lila baralik ka imah masing-masing. Wayahna anjeun balik ti imah kudu datang deui ka dieu bari mawa pare, mawa hayam, mawa doma, mawa dahareun nu sejena atawa naon bae nurutkeun ka boga masing-masing. Jadi sing saha anu teu mawa nyaho sorangan balukarna. Sok. Geura init. Init ka ditu, ka imah masing-masing. Ceuk Kijuanapati bari ngacungkeun leungeunna. Atuh manis sing rarenyag urang kalang sawung teh kabeh kaget na di parentah anu sakitu kejemna. Tapi saha anu wani baha atuh? Saha anu wani mungpang atuh? Sabab kabeh oge harayangeun kana hirup kapaksa bari jeung sieun oge bubar barali ka imahna masing-masing bari leumpang teh sing greneng jeung baturna kukulutus bari ini tarita teh. Tah kitu mimitina barudak. Ayeuna jaga kumarane sarta talingakeun hiji-hiji. Sing saha anu teu nurut kana pamendak kaula ulah ditanya deui. Podaran sakaligus paehan. Laksanakeun. Sok buru-buru barudak. Ha?
0: Cicuanapati marentah ke anak buahna. Geus kitu maneh nama balik ka tempat cicingna, dituturkeun ku anakna nu cikal nyaeta Nyimas Kancanawati. Sedengkeun Murkana jeung Wirasada tetep aya di dinya jeung baladna, ngadaguan datangna warga kampung nu rek setor pare jeung sajabana. Tekung Sidila burudul jalma-jalma teh datang deui aya nu mawa pare ditanggung. Awewe na ngaganong, aya nu nungtun domba, aya nu ngelek hayam jago, aya oge anu nanggung kalapa jeung waluh, nanggung cau jeung sajabana, aya nu ngajingjing lauk emas. Nempo kaayaan kitu anak buah Ki Juanapati kabeh mureleng ka nu daratang, bisi aya nu rengoh. Tapi tetela kabeh oge barang bawa, sabab kabeh oge sieun dihukum kuno kumawasa di eta tempat. Geura Murkana ngagorobok, kade pare hijikeun jeung pare deui, doma jeung doma deui, tunda sing bener ngarah rapi, montong sakayang sorangan, kudu ngentep seureuh, ha sok burukeun. Jalma-jalma teh kabeh nurut, nuna pare jeung barang sejena kalayan diatur sangkan teruksak jeung ngubah. Sanggeus nundaan barang bawaanana terus singkoloyong direk ini da tayanuwani cicing didinya. Kumurkana diantep sina baralik da geus taya pangabutuh naon-naon deui ayeuna mah. Akhirna sakabeh urang kalang sawung baralik deui ka imahna sewang-sewangan sabada nyetorkeun barang-barang sabogana-sabogana. Beres kieu mah yeuh. Jigana pesta teh tulus yeuh. Hai batu-batur. Hayo barawa ka jero paguron. Ieu barang-barang teh teu meunang aya nu rengoh. Murkana marentah ka anak buahna atuh harita keneh pahibut di garawe nu nanggung nu ngaganong nu ngagotong jeung rea-rea deui. Leugeudeut ngajug-jug ka paguron nu anggangna kira-kira 200 meter ti tempat eta. Kabeh teu aya anu rengoh marawa barang-barang seba ti urang lembur tea. Tekung Sidila balad Ki Juanapati geus tarepi ka paguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan nu lega. Torojol Ki Juanapati nyampeurkeun panonna melong kana tumpukan pare jeung sejena paromana biar marahmai.
1: Murkana,
0: mamapa,
1: aya nu baha atawa henteu? Kamaneh?
0: Henteu, Pak. Kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi, mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan. Urang ngayakeun pesta di nararaga nyalametkeun nagara anyar. Yang deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalang Sawung. Ngalantik diri yeuh jadi raja di Kalang Sawung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha Murkana? Siap, siap mangapa?
0: Jawab Murkana bari terus malik ka baladna. Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Juanapati. Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing, kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna. Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame, kurung popolah nyadiakeun kadaharan saloba-lobana. Pikeun pesta peuting engke. Mun aya pangabutuh sautak saeutik barar Ki Juana sok maksa menta ka jalma-jalma urang lembur, malah mate saeutik nu dititah digawe kalayan paksa. Nu ngalah suluh nu

kacaritakeun reupeuting kaayaan di lemur Kalang Sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron Kalang Sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa. Damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lemur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningali jelema teh barising polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanna.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4

Karena tobat teuing hayang geran nempo piminan tuan ampun. Ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka piminan tuan, ka minan tuan. Nuhun nuhun nuhun. Atuh teu hayu.

0: sastra jinga nuturkeun inung suku lumampah metu alas mancing alas Kang Samyam Raja Desa.
1: Yeah.

0: ieu. Urang bakal diala nyawa di petik pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan.
1: Sia. Dek dibikeun anu ngaran Astajiga.
0: Hape kuring bawa lain dek di kumaha teh lanceuk kuring Astajiga teh.
2: Anu sabenerna kanya.
1: Raja uing teh boga awewe geulis. Ngaranna Wirginingsih.
0: Tapi amun di kolingan we.
2: Di kolingan.
0: Moal kapercaya aing mah.
1: Bodo sia teh dik dikawinkeun, dik dikieukeun tah. Naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh. Ulah jorang sia. Nu manehna nu jorang mah. Moal pek kuring elekeun heula. Woi, bisa yo. Woi. Di mana sih?

0: Kacarius. Dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca.
1: Leres.
0: Nyaeta keur kakalayangan di luhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak ka handap. Yap, pilih jadi nuyuh dah lah ya.
2: Aduh, nuhun agak. Kumaha nasib pun lancar.

sanggup ngorbankeun jiwa raga kaulah tibatan anak jadi korban. Ieu deui wana anu keur usaha neangan pisalakieunana nepi ka can teu datang keneh wae. Anu geulis anak ama wirginingsih anu kiwari can kaluar kaluar ti kamarna.

0: anu rek ngabuncis kitu. Naon dia?
1: Tukang lais juga.
0: Sadaya-daya. Aing keur ngahibur bangke ke resepsi blegub.
1: Naon lengser rencana naon geus datang?
0: Nah, ieu lengser geus datang. Sanes muninggalkeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Hah? Naon? Semun Astra Jingga teh ieu. Aina asa kabina-bina ceuing ieu teh. Dedegean teh Astra Jingga pimanuntun aing. Leras.

0: kating kubogo eta sorak itu ge pajarkeun ti raoseun. Ya kating. Pake mau di
1: kulakan engga mati kakeun mati kakeun engga upami upami kang jeung ramanya Aka Putra sawios atuh Nyai dina waktu sayeuna bade ngusir ieu jalmi entah make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkluk bener imalan sok moal jadi dosa namut Krisna
0: ye ye paehan paehan hareupeun nama Tuman
1: lain lain jelema pileuleuyan ama
2: bodoh deui
0: leuh neng nanaon atuh teh neng Nyai Nyai Nyai Nyai
1: nanaon Nyai
2: angkoh keur pileuleuyan
1: tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan tata perlaya sahambulan 14 degeuneuk sareng teu maleuk-maleuk balumbang timur jalan ke desa Sapuan pileuleuyan dunya Kang sanas dasan ngaliwatan tika dasarina teh hiji panutan kabu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneh
0: pileuleuyan tibatan kaula teh kauntun ti pungkat tamang beas laksana ka pinuriat leuwih hade pae ngabalima
1: anak ing anak amang gelis
0: kadieu keun heula Krisna noh kadieu keun bagus-bagus

kamejakeun eueuh ti Amarta ti Madukara nya teh we geur melekun tatapa ieu budak anak aing nepi ka kieu nang deuleuy cukup deudeuh Arjuna anak ieu.

0: Tapi kapagulung-gulung kaguyun.
1: Bulan teh langlayangan putih. Cing yakin nyai yen bulan matara hileudeun. Manuk-manuk paseret-seret itu dina dahar. Nyaksian ka urang duaan. Leres. Ai kulon teh sanes wetan.
2: Sanes.
1: Ai kidul sanes kaler.
0: Dan luhur jeung handap jauh.
1: Ka hartos. Ih, pejakeun teh ka hartos.

0: aguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan lega. Torojol ti Jonapati nyamperkeun panona melong kana tumpukan pare jeung sejenna paromana biar maramai.
1: Mulkana.
2: Kumaha, Pak?
1: Aya nu baha atawa henteu? Ka mana,
2: Henteu, Pak. Kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan urang ngayakeun pesta dina raraga nyalametkeun nagara anyar. Jeung deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalangsawung. Ngalantik diri yeuh jadi raja di Kalangsawung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha murkana?
2: Siap mangapa?
0: Jawab murkana bari terus malika baladna. Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Jonapati. Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing, kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna. Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame kurung popolah nyadiakeun kadaharan sarwalobana. Pikeun pesta peuting ke mun aya pangabutuh sautak saeutik barar kijuana sok maksa menta ka jalma-jalma urang lembur. Malah mate saeutik nu dititah digawe kalayan paksa. Nu ngalah suluh nunut

0: kacaritakeun reupeuting kaayaan di lemur Kalang Sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron Kalang Sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa, damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lemur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningali jelema teh bari sing polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanana. Kira-kira jam 8 peuting kana panggung aya anu hanyat, hiji jajaka anu gining jeung gagah horeng murukana anu meunang dangdan sataker kebek. Cep jalma-jalma teh jempe mani cempring lirga angkat cincak ngong murukana diantara sorana lepas jeung taring. Oh para sarerek sadayana, para hadirin nu sami hadir dina ieu kasempetan, sim kuring salaku panitia pesta sejak ngalaksanakeun acara anu utama. Anu maksudna nyaeta ngistrenan Kangjeng Raja anu baris ngawasa dieu patempatan. Keur. Barat-barat kijuana pati surak jeung keprok di parung kuno susuitan sagala rupa atuh. Tapi teu pati rame da jumlahna ukur 40. Sedengkeun urang Kalang Sawung teh teu aya anu usik-usik acan. Boro-boro keprok bengong we nu aya sabab teu ngarti kana omongan murkana. Keur kitu kalacat aya deui nu unggah ieu jalma cangkung badag make cubah hideung dipolet koneng emas. Sing burinya imatak serab ngan sirah na putukul temake iket atawa bengker sirah. Horeng kijuana pati nu ngaku-ngaku jadi raja di Kalang Sawung. Gerlei baladna surak ayah-ayahan nyamut rajana anu naik kana panggung. Pok murkana nyarita. Oh para hadirin sadayana, tayo resmi raja urang anu resmi. Jadi ti ayeuna urang sarerea kudu ulun kumaula ka ieu raja sarta kudu satia tumut satuhu ka anjeunna. Terus murkana malika tukang sora aya anu nyodorkeun baki nu dihias ku rarawisan nu singgurilap. Eta baki eusina teh makuta raja nunggus dijieun ti samemehna. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Nyang hareup ka bararea bari dangah semugagah. Tingalikeun para hadirin sadaya, detik ieu menit ieu kicuana pati resmi jadi raja Kalang Sawung. Murkana ngomong deui kicuana teh parinerapkeun makuta kana sirah bapana. Keur. Balad kicuana pati surak deui leuwih tarik.
1: Ah, cocok saya. Ya. Ya, siap-siap. Ya, siap-siap. Saya. Hidup cuana pati. Hidup raja urang anu anyar di petempatan raja Kalang Sawung anu gagah tempat danding. Hidup.
0: Puguh we atuh di eta tempat kacidaramena. Tapi ari urang Kalang Sawung mah kalah sing lalieuk we jiga nu hayang kabur. Neangan jalan keur lumpat tapi taya nu obah suku nama. Tetep we nangtung di dinya jiga araca hatena pareot sieun ku raja. Teu wani ngomong malah teu wani batuk-batuk acan urang Kalang Sawung anu asli mah. Da eta kabehna anak buahna anu 40 teh nyaeta anak buahna Juana Pati. Anu surak geus jempe ki Cuana pati anu ngaku-ngaku jadi raja Macu Salengkah tukang ngeunana nangtung murkana jeung Wirasada ngagoneng raja pisi aya nanaon ngongki cuana pati nganika.
1: Hai para hadirin sakabe, kawula rek mere piwejang dina ieu kasempetan tumali jeung diresmikeunana kawula jadi raja di Kalang Sawung. Jadi disemat ayeuna kahareup sagala rupa nu aya patula patalina jeung kahirupan di ieu wewengkon. Kawula anu nangtukeun mun aya nanaon kudu lapor ka kawula sarta kaula anu paris mutuskeun kalayan adil nu saadil-adilna. Kade mayar pajeg jeung upeti dimimiti ayeuna mah kudu ka kaula. Ulah kana sejen. Teu meunang kana sejen. Jalma luar teu aya hak pikeun milu campur. Jalma luar mah teu hak pikeun ikut campur kana ieu urusan. Jadi jalma luar wayahna kudu tabe heula ka kaula. Kana sagala rupa urusan di Kalang Sawung teu meunang aya jalma luar anu ikut campur. Sing saha jalma anu nyoba-nyoba ngalawan atawa baha ka kaula tihang gantungan bagianana atawa dikorok beuheungna nyaho eueuh sirah ngagulutuk dipiceun ka walungan atawa dikubur atau dikerem di jero guha. Tah sakitu anu perlu dikenyahukeun ku aranjeun sakabeh.
0: Urang Kalang Sawung sing narenghap jika anu ngaradak marengi. Kabeh oge seungah nyanghareupan poe isuk nu tangtu kayanana bakal robah kabina-bina. Sabab geus dikawasa ku Raja Sarakah anu kumawasa di eta daerah. Tapi kulantaran taya kakuatanna naon sarerea kapaksa narima kalayan hate sedih ceurik sajroning batin harita teh. Sabada pidato di panggung Ki Juanapati turun digoneng ku anakna nu dua nyaeta Murkana jeung Wirasada. Terus manehna asup deui ka jero paguron anu geus dipapaesan sarata geus hibara kuda mara sebo rupa-rupa sup kahiji rohangan anu geus pinuh ku rupa-rupa kadaharan anu ngareuna aya sate bistik gepuk sop jeung rupa-rupa kadaharan liana. Kalayan teu loba deui acara brak kabehanana dalahar kalayan gumbira mani recok bari jeung ngaromong sora piring diadu jeung senok mani trong-trang harita teh. Eta kabeh balad-balad na Juanapati anu loba na 40 jelema. Sedengkeun rahayat urang Kalang Sawung mah diantep di luar sing lariung teu puguh balik teu meunang dibere dahar henteu sabab dijaga ku penggawa kerajaan paksa disingseunan ku jawara-jawara anu jadi anak buah ke Juanapati. Kaayaan teh puguh atuh rame tapi harengheng harita teh. Bareng jeung hibar na pajar pesta teh geus lekasan rahayat bubar init ka imahna masing-masing. Ki Juanapati jeung anak buahna sing goredag sare puguh kurker kerek patembalan gempar di tengah rohangan geus timalire kana naon kitu deui rahayat urang Kalang Sawung kabeh barali ka imahna masing-masing. Tapi eta rakyat Kalang Sawung teu terus sarare sabab hatena palaur jeung lawang loba kasusah rejeung kabingung harita teh.

0: asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh katempo. Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna. Barang eta awewe teh rek disabet ku bedog, eta awewe teh raglag kana curang anu lungkawing. Sarata kadenge sora anu ngecerit maratan langit, ngociak maratan jagat, terus ngiles teu kanyahoan nasibna ngan kicuana pati geus boga kayakinan yen eta awewe teh maot di dasar jurang. Kawantu taya harepan kana salamet sabab jurang nu jero teh ayana di leuweung. Najan salamet tina balai tina alatan ragrag tangtu disambar ku orae sanca atawa dirontok ku maung. Kitu putusan Ki Juana Pati teh nu matak boga sangkaan yen musuh manehanana tumpur ledes eueuh nu nyesa moal aya turunanana. Tapi ayeuna bet aya kejadian sarupa kitu, hate Ki Juana Pati rada mundur maju loba kapaur jeung kahariwang.
1: Bapak, kumaha tawanan teh, Pak? Nah, kalah ngaruleng kitu atuh, Pak.
0: Nyimas Kancanawati anak nu cikal meupeuskeun kaayaan jempling lantaran ngarasa panasaran ku sikap bapana anu matak heran. Kumaha ieu teh nu sanyana tah bet kalah ngaharuleng kitu? Naon anu geus kajadian diri tu? Wirosada nu milu ngariung oge tumanya.
2: Barudak ieu.
1: Kumaha, Pak?
0: Nya kumaha, Pak?
2: Urang teh geus kacolongan. Musuh geus nyaho kana rahasia anu disumputkeun ku urang. Kahiji talajak jeung kelakuan urang geus kacatet ku si Wardi. Atuh kaduana kaayaan tempat di dieu oge geus kanyahoan ku manehanana. Tah ieu teh hiji kerugian pikeun urang sakabeh.
1: Nah make nyarios kitu, Pak. Naon janten margina ieu teh?
2: Wati, si Wardi kabur kalayan ngagunakeun jalan Rusia. Da ieu nu jadi sabab nama.
0: Ceuk Ki Juana Pati bari neuteup ka anakna. Cep kabehanana jempe manis simpe ngaharuleng bakat kureuwas jeung bingung ku ayana Wardi kabur. Dilalila Ki Juana nyarita deui leuleuy tapi kacidadaria na mepelingan ka anakna nu tilu.
2: Keun perkara si Wardi keun bae ulah dipikiran teuing sabab geus puguh yen manehna teh kabur bari jeung ningalkeun kahariwang ningalkeun kapaur anu taya pabadana ngan ayeuna urang teh kudu waspada kudu caringcing pageuh kancing kudu saringsat pageuh iket siap sadia pikeun yang hareupan datangna musuh. Sabab yakin yen si Wardi teh hiji mata-mata anu ngahaja dikirim ku musuh pikeun leuman kaayaan urang. Sangkan kanyahuan kalemahanana tah kitu we ayeuna mah yeuh. Anak anu tilu teu aya nu nemalan tapi tenget ka Bandungan sarta kacida ngaratina kana omongan bapana. Tah ayeuna balad urang nu aya di dieu sina ningkatkeun latihan. Latihan ilmu persilatan, latihan ilmu bela diri, kuatan awak, pikeun namahan kasiagaan dirina. Atu sajabat dikitu gunakeun akal nu sehat, pikiran nu caang. Sangkan urang lemur kalang saung ulah tilu ka musuh. Mun bisa masih ngabantu ka urang. Prak jalankeun ku tiluan. Mun ayeuna naon bebeja ka bapa.
0: Harita anak buah Ki Juana Pati bener-bener tarapi siap sadia pikeun ngajaga sagala rupa anu bakal tumiba sabab Ki Juana Pati geus mere kayakinan ka anak buah na yen bakal aya musuh anu datang. Atuh puguh we beurang peuting oge kabeh tatan-tatan nu ngajaga panto ditamahan nu ngajaga peuting dironjatkeun nu tatina duaan jadi opatan. Lamun segdea mah aya musuh anu datang ngan karipung talung pikeun ngabelaan paguron anu geus ngadeg walasan taun lilana sarta geus hasil ngawasa sakabeh jalma
2: anu aya di lemur Kalang Sawung harita teh.

ओछा पावंतनी निश्चल बत्तिंग पगारा झावी खातर नगारा राज्योतिष ने येंगे बाजार नगारा आपीपीसी सांस्री महाप्रभु बोमांतका Negara sombong kacluka kadangnya utuh ka kejana pihak kajam paling angin angin ka konsara mansa negara yenggi watak wantos dipimpin langsung dening swiji raja hingkang pinunyuling pamu gagah sakti manda guna seni ajan wujud di awak buta diri nara seksi hawangi gajah negara bibisik sangsi maha prabu Angalakan jangkung dowur simar dada bewas semros daya kinga Saudi pun park Wengkang putra mantra dan putra sutinya Lankang putra sayang